0: Marshall Hein Dancing in the City, sådan noget begejstring, som jo også, kan vi sige, kommer fra Lou Reed, dog et mere stadigt tempo, men som nok de 21 ministre i hvert fald kan skrive under på i dag. Budskabet her. Perfect day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.